hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, jeg ville vidde, vidde med dig. På stadens alla styrelsemænd, som kom og kröp för mig. De skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var.